0: kokolwa ka vuyingiseri bya n'wina mi ya nxewetela mhani ana laha ka bingu laha laha ba banana mpela kambe ke hi mirandzura yi nga pemi na n'wina laha ba banana mpela na vuyingiseri ya UFM ba banana i tiko rin'wana ri nga akelana kahle na tiko ra lwandlamoni tiko leri ra xongani laha ka n'wamitwa laha wena vuyingiseri ehansi ka masipala wa Greater Tzaneen hi va mandla vuyelela kokolwa ka vuyingiseri bya n'wina kusuka laha ba banana vuyingiseri wa Vision FM mi le moyeni enhlekani
1: ahi ni kona laha ntlungeni.